0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і атус, це Радіо Десі.
1: Tienen mala reputación.